jasno što ja sam čovjek. 087869 sedo sam seo, lebete sam topa, natopal sam seo, hrebete be tvasli sam be krat. Leva, evro, seta, daj go na edro, nema da si bedna, te kjero, ogan, pari, fuego, let's go, bomba, bomba.